Дама. Највеќи хитови, најактуелније музике. И како ми е добро е. Љуби мене туту. Арена радио. Љуби и ти мене туту. Твој спортски радио.

спортски дух и највеќи хитове. Доносите Арена Радио. Твој спортски радио. Арена Радио.